Ọzọ mami, bẹtẹ́ràn sí. Bọ́n sẹ́ mẹ́ Jesus. Helen, mi sun sun efiri mi ni pẹ̀lú ẹmu wa sori fi a. Na mẹ́ni bi yẹ, mi ṣe sun sun na mi hu yẹ. Na mi ṣe sẹ́ odi hu fọ. Na mi hu sẹ́ emurunkun bi a afa mo ti a nfa ma. Na emurunkun ẹnsẹ tuntun bi epi efiri emurunkun ni mu. Na abeto otiri so apeja ensonoma efiri otiri so. Na ensa no eye nsuo bi nsa na bra ansa no eto otiri so peja sa ensonoma ne firi otiri so no entemara na me hu se mi sunsun edi nsa ne chi na yakopie baabi ti se adan adan no me hu se yakogina baabi ti se adan fie me hu f o a h me nim se ne mbe bo no Adan for sana mubono ewo adan mi jina ho sesia ana me hu se angel amene ne ye adwuma apeja calendar na calendar no eye 2016 calendar na ye free January ya back down to the month of December me hu se sunsun ya mark it with red pen na mark ne dia mark it 29th and 20 any 30th December 2016 me jina ho sesia mani abie na mani abie ti so de hunufo na me din e de sia every year me be enye careful when comes our mission because enche erade be pagan ba sunsun bia sunsun no niti every ada mo se friend for apie na sunsun no what insuo bi mu na insuo no e wo beach bi beach no ya tro Maranatha Beach me jina ho sesia me ho se sunsun ensuo no epie te se oba na ensuo no ekuta yawa na me ho se ense tuntum na eto me bayi so no apeja sa ensuoma na yifri ni tri so no e de ato ensuo no yawa ekuta no me hweye me ho se sunsun ensuo no ewura ensuo ni mu na wura ensuo no makopie ekuro na ekuro no me ho se obiti ahini yeso na ahinie na nipa ne teso no oyo ba na ni age eye 12 years na sa ekuro no ona ye ohema ho na sunsun onipa bi a mo beba ho se mo beba be ye party o se dia yo spiritually se o spiritual protection ye stronger through some certain activities yet me no nya covenant ne ya se emfie dia to emfie ne ya be sa to ne ye 10 years every 10 years we are obo hwehwe nkofo ba sa beach wo be dia gro a de owo ni mo nya ma ye nsonoma no ne ya fa ne ya de si hima e wo kro na e wo nsuo na se no ye we are near the star no abo sa wo hima na wo ti ahini yesu no na chi se o ma ya pam esi wo hima foforo ma hwe na me hu na me hu ti so di hu fo en tamara na angel na ka kire mi se me ba yi akodi agro bi na agro no a okudi yen 10 years ago afi na agro no ho amamre be ye adwuma but en na wo ba mpa ibo no wo revoke sade no na enche me hu se angel bi ni me wura embassy ni ye bie ni passport mu di visa team na ye ma ni visa ni wie na obekọ no me hu se ensuo no abesra no woda yesu mu na oni na da woda yesu mu na muje tu no me hu se muje tu mi benti amenent mi entu kwan and na holy ghost e ka kire mi se ade bia ko si on the 29th 30th of December 2016 e wo beach bi e friend Maranatha Beach I was a dafo. Na sadie ne si yeno ne 10 years aso. Na ye fa wo bin sunoma eni monyam na besi mi bayi sun. Ne rade si ene men reverse no. Ubo unsem ye dedan kadansi ye betos. Me se ubo unsem.